Lava tato tek te tua. Oli mai tato te nei a hoi tona aloha matango fie. Te tulala te nei, te hakahulunga tato po kalame. Ia, akohetai, akohetai ki tato atu e te langi. Ko toi hohango mai ki tato e te nei a hoi. E oia lava te mana, te manuia, te maalohi, ma te ola. Akohetai, akohetai, akohetai e hiu. Amene. Hakata aloha e tula au ki te koutou.